0: da Máxima. Máxima FM. Máxima FM. Tudo de bom.
1: 3:34.
2: Na Máxima é tudo de bom.